ba barani bieso oti barani bieso zara barani bieso ye nzara me inga bukroka buyo kanda ni seriti ye miankuno deti butongo ni mamari shinko kwerembo bufrika fe rouge na bufare kumpa kwamari ye nzara de docteur awandanu ba fanyinga afa kwama ye mango no de cabri alaji bala de mishirembo atungwe brinso soje mango ville 1 de atino ama nyini kukerin kerebo merini awini moto funfomo lori kan fomo ye cheche funfomo ye kunkwen buma nyini shimbo bafa shini adena ikroyo yengo nkanda ne sereti ye sereti kunkun kerebo buyi koreshi nwimienu dikebo ikoyo nyini sereti nkekere nikoka yuwe bawulanu koreshi naka yedongo butuma moto kere nyini shimekun lenyonu moto bawoni fun womienua ni nzoro nzoro mienkunu bo ikoyoka yiko fom nshima busa ni nyini tientia bono moto mfun mienkunu ni ni na mien ni pompon fayi mien nyini koreshi nkere yi washin meri komino uti un wawe ifanganyari tamaka watu fo ye radio msu bebo nzara kuno feni bukere abetea ajojo yekere sui awulano be kasanga be baju risu bufa ajangungbri fom ni yiko na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyini shinko koreni afa akwamani kembo ba yafa shini yirina na sara sara njembe unubereni ile bule su chen fako yiko ni abuibu suyo jumale damaka bewa berebo ibutara yiko na hingermani shika mayuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sara sara injensu ni ile bule sochen fako niko yoka yebuma nyini shinko kwerembo bafashi ya tinsuni yefuma moto bo iko yoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun paoni njiko yoka konye obe biko yoka ye dodoma yiko fomna bume ati na bufula yenu ma yeba yoka yeshima ma yeba ya kini batu ya nenyansuma mpem na buko kwata ye meri komino oti un imofo ye gorobie nukom ni mani idafi sono kere ngon ka ye kere tigurebo na yefa memengo adena sono kere koronati mienu bo awarabo bewanu na sono kere wakandanu ni jingonu ye nzara mienkunu ye damashi

moya ba barani biaso oti barani biaso nzara barani biaso ye nzara me inga bukroka buyo kanda ni seriti ye miankuno deti e butongo ni mamari shinko kwerembo bufrika feu rouge na bufare kumpa kwamari ye nzara de docteur awandanu ba fanyinga afa kwama ye mango no de kabri alaji bala de mishirembo atungwe brinso soye mango ville 1 de atinu ama nyini ku kerin kerebo merini awini moto funfomo lori kan fomo ye cheche funfomo ye kunpen buma nyini shimbo ba fashini adena ikroyo yengo nkanda ne seriti ye seriti kunkun kerebo bu yikoreshi nwimienu dikebo ikoyo nyini seriti nkekere nikoka yuwe bawulanu koreshi naka yedongo butuma moto kere nyini shimekun le nyonu moto baoni fun womienu ni nzoro nzoro mienkunu bu ikoyoka yiko fom nshima busa ni nyini tientye buno moto mfun mienkunu ni ni na mie ni pompon fayi mie nyini koreshi nkere yi washi meri community 1 wawe ifanganyari tamaka watufo ye radio msu bebu nzara kunu feni bukere abetea ajojo yekere sui awulano be kasanga be bajuri su bufa ajangungbiri fom ni yiko na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyini shinko koreni afa akwamani chembo bayia fashini yirina na sara sara nshembe unubereni ile bule su chen fako yiko ni abu ibu suyo jumale damaka biwa berebo ibutara yiko na hingirmani shikama yuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sara sara injensuni ile bule su chen fako niko yoka yebuma nyini shinko kwerembo bafashi ya chinsuni yefuma moto bo iko yoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun paoni njiko yoka kunye obe biko yoka ye dodoma yiko fomna bume ati na bufula yenu ma yeba yoka yeshima ma yeba yakini batu ya nenyansuma mpem na buko kwata ye meri komino oti un imofo ye gorobie nukom ni mani idafi sono kere ngon ka yekere tigurebo na yefa memengo adena sono kere koronati mienu bo awarabo bewanu na sono kere wokandano ni jingono ye nzara mienkono ye damashi